mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo isegun oni ojo kejila osu elekarun odun 2026 mo ranti loni ojo kejila ni odun pupo die seyin oni ilayajo wedding anniversary ti woli odekunle epafras na gbogbo eyin